0: Esta es Shay. Beat Hoyrast. Nu läser Herre Trondheim ur Sætna Peters brev.
1: Fyrste kapittel. Simon Peter, tænare og apostol Jesu Krist, til tørra som hava finnkje til somo døyra bæru trygg som vit, fyrir rattvise Guds vårs og frelsare vårs Jesu Krist. Nøye og frigjør veri tikkun markfalt fyre og i kunnløyka om God og Jesus varan Herre. Vi te at hans er a guddomlige måttor hefur givi okkun allt te som høyrer til lufs og Guds ötta vi kunnløykanon om han, som kallar okkun visun i egn og durd og kraft, og vi tøymon hefur givi okkun te størstu og dyrastu lyfte, fyrir at tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturu, ta det komast undan spillingene og i heimenon som stendst av gjerndon, så gjerri tykkun tui øysene av torri grund, allan av mekkfire og i tryggtykkare at suina digd. Og i digdene kinseme, og i kinsemene avhald, og i avhaldenon tålmau, og i tålmauenon gudsøyta. Og i gudsøytanon brøverkærløyka, og i brøverkærløykanon kærløyka. Du jeg tar i hette er å finne tjatikken, og det tekur til. Ta letur tjatikken ikkje vera yrkisleiser, eller fruktaleiser vi vujkjande konløykanon om varan Herra Jesus Krist. Du jeg tann som hette ikkje er å finne tja, er blindur, stuttskiktur, og hefur glömt rannsanina frá sunnum fyrru sindun. Leggi tykkun tói tess møyra oina vi brøvur, eða gera kall tykkara og útveljing tykkara først. Þegar tói tí gera hetta, skulur tí ikkju á nokkrum sinni snava. Þú ég sólagi skal tykkun rúglia vera vottur ingengur til Herra og frelsara vors, Jesu Krist er vi er uikjum. Þess vegna atli er mer allt tói að minna tykkun á hætta. Tó að þið vita það og eru grunnfestir ui tói sannlauganun som er tja tykkun. Kortinni haldi ég það vera bónt að vetja tykkun við áminning svo langi som í eri ui þessum tjaldi. Tói ég vóið að tjald mútt brott skal vera nýjur tíkja Sólei som sjálfur var Herre Jesus Kristus hefur letið það byrstast fyrir mar. Men ég vil æsinen leggja dent á að þið allt tói eftir bústur fyrir múina konu minnast þetta. Þú ég það vöru ekki snildilega sem að pentaðjar sögur som við fylgdu. Það er við kunngjörd og tykkun vars Herre Jesus Krist mott og komu. Men við hættu verið egna vittni til hatign hansara. Du er han fekk av gode fægjere, høyur og dorut, ta jo en tøylig rødt kom til hansara fra hinn i hatignar mikl og dorut. Hetta er sonum moin, hinn elskaje som jeg hefa tokka til. Og hessa rødt hårdu vid sjálfur koma av himne, ta i vid vore vihånun og hinnun høylaja fjallunun. Og þess fastari hefa við hitt profetiska orði og tíðjera rætt og í að gefa gætur eftir tói sem eftir einu ljósi sem skynur á einu myrkun stegi. Intil það lúsir af degi og morgunstjörnan rennur upp og hjörstum tykkara. Við teat tíð fram um allt við þetta að ondse profeta orð í skriftinu veru tótt af sig sjálfum. Þú að anga tói er neka profeta orð bóru fram af manna vilja, men menn frá gúti talavu, drifnir af hóilavun anda. Annar kapittul. Men æsini svíka profetar komu upp mellum fölkja, ans og falslærarar æsini munnu koma tykkara mellum, som skulu smotja inn ringun renglærun, Vi teater enta av nokta herran som kjepte tøyr, og føra broan undergeng i visi sjolvar. Og mong skulle fylgja døymon i ausion torra, så at sannløykans vevor fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hevusjuku skulle tøyr vi svika lijon åren få sær vinning av tikkun. Men dømurin yvert høyr fra gamlare tøy dvølur ikkje, og undergengur torra blundar ikkje. Du er så satt som god ikkje ærti ænglunum ta i tørsindavu, men støtti tøymon nýjur i avgrunduna og setti tør i myrkurs helle a vera i verhaldi til dæms, og så satt han ikkje ærti hinn og fotna høymunum, men varvotte nøva rattferar boaran sjálvan åttanda, ta i han let flåuna koma i brøn høym av godleisum. Og brendi stæinar Sodoma og Gomorra til ösku, og dømdi tör til øyingar, og setti tör til fyrdømu fyrir tøymun som i framtøyinu vildu lífa og godleisum. Og bjarga i hinun rattvísa lott, som løttest vid han og lykkelige levnægen som hese godleise løvde. Då jeg hese en rettvise medvår som boe middelomtorra, puntest derfra deg og i sånne rettvise sal, av tøymon lovleise verkon som han sa og hørte. Så vøyt herren av bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon av rettvise som kommet under røvsing og i værhalte til dømadags. Og mest høymon som genga etter holdenon og i øvrøynon og agjerndon og hyra ikkje herradømme. Fretjer og sjolgauer som der eru, fyrnast har ikkje fyre a spotta dordarmotter. Medan tau anglar som større, bægi og i motte og megi, ikkje bera fram fyrir herran, nækran spottande døm i møttøymon. Men heser, en så vittleis djør, som samsværende sønne naturo født til å være vøtt og drypen, tar skuldo, av tog at tar spotta til som tar ikkje kjenne, og sine tøynast, en så hine være tøynt. Og få av så løys avratt for er løn, hvor tar era liva i vellevnei om dagen, heser kjemdarbletter og ilmenne. Tar volka sær i svikon søynun, tar dar sita i vorslun sam vittukun. Eie og tarra full av hårdaume, og mettast ikkje av synd. Tar lokka eufestar sjaler, hjerta tarra uppvant og agjernd, ølmenne dår. Tar farinir bortur av til ratta veginun, og vilster, vi teater av fyllt venun tja Biliam Beorsine, som elska i øratferarløen, men fekk revsing fyrir sina egnu øgjer. Og et øvmælande klivjadjaur tala i vi mannamale og atra i profetinun og jörskap jansara. Hese menn vatnleysar kjeldur og tåka som rekur fyrir harvegre til torra i bølamyrkri gönn. Då jag vet här är tör tala hast ur tomlöks år. Locka tör i halsgjärntun vi av löjkligen levnaje tej som för korsten är slappen från dömon som gäng i vittlo. Tör lova dem och frälse, men sjölvor är tör trälor av spittlene. Då jag ögn och kvör verur test trälor som han är vår verre vid underlotan fyra. Då är att omtöjer som är slappner från öronskapen i heimen vi teater av att finna kunnlöjka om varan herra och frälsare Jesus Krist att då våra flökter in i han och våra vi underlotan ta er ett sötna tja tajmon vore värre än ett förra. Då teater är det bättre för ett höjr att då inte hade varit kunniger vid rattfärar vegen enn at tar våre varner kunnir vi han, og så vendas av bortrattur fra enn høyla jeg bøye som tøymon, var gif. Det var gengist heimun etter hinnun sanna årtekinun, hundur ventur attur til spudju suyna og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríi kapittel. Þetta nú anna brefi sum er skrifi til tykkara elskafu tíð, og í taumum bavun hefi ég við áminning rönt að vetja tykkara rauna hú til að minnast þeir orinu sum avur eru tala af innun hæla og profetunum. Og þeir bóið frá herranum og frelsarnum sum apostlar tykkar hefa búa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. Er du i tøymon døvunum skulle koma spottarar vi spotte, som genka etter synnum egn og listun og sia, hvað verur ur fyri jottaninne om koma hansare? Du er frá tui fedranir sjóna og bostur, stendur alt vi sama lea som frá upphæfu veraldarinnar. Du er vi vilja gløyma tort hea, er himnar voru til og i forun, og ein jör, som var komin av vatne og upp ur vatne fyrir Guds åre. Og fyrir tui gekk øysene tannhøymur som ta vær under og i vantlaugene. Men tar himnar som nu eru og jøren, vera fyrir hesum sama åre gøm til elden og vera hilden uppe inntil tann dea, ta i godleis menneskje skulle vera dømd og tund. Men hetta øyna mig að tíð ikkje gløyma elskafu tíð. At øyn dævur tjá herranum som tusen ár, og tusen ár som øyn dævur. Ikkje drålar herrin vi fyrirjóttanene, så løysum summer halda da fyrirjóna drålan, men heldur han lengme og gjør vittikon, eða tí at han ikkje vil, eða nekkar skal glætast, men at allir skulle koma til umvendingar. Men herrans dævur skal koma ons tjævur, og ta skulu himnanir genga undur vi miklun dúnu, og eldur skal koma í frumevnene, og þeir skulu skilja sundur. Og jörun og öll þeir verk sum á henni eru skulu brenna upp. Ta einu allt þetta veri skilt sundur. Hvor auja tíð ikkje ta að hefa eina hælaja eðfyr og gudsötta. Meðan til vanta og skunda undur at Guds dævur skal koma, sum skal gera at himnanir skilja sundur í elde og eldur kemur í frumevnene svo at þeir brana. Men við vanta eftir fyrirjóttan hansara nudjar himnar og innan nudjar jör her sum rattvísi búir. Vi tega tíð nú vanta hetta, elskafu tíð, ta leggir ykkun øyna vi at tíð með að vera funnir lúta leysir og áspiltir framme fyrir honum og í fríi. Og halda leng með vars herra fyrir frelsu, svo leið som æsni Paulus, okkar elska í bráur, hefur skrifa til tykkara, eftir þau vústámi som honum er gífin. Luga som hann æsni ger í öllum bráun sunnum, ta í hann úi tæmun talar hesar lútur. Ui tæmun er sumt torskile, som aukönur og stövuleysir brangla, sola som der æsni gera vi ærarskrifter, sær sjálfun til undagengs. Ta ui tid nu elskavu tid, vit etta framan undan. Ta væri dekon fyri at tid ikkje skulle vera drittnir vi av hinn au ritsiliju, ui torra villu og falla fratikara egnu fastu stövu. Men vaxe og i nøye og kunnskapet vårs Herra og frelsara Jesu Krist. Honon veri durden bægi nu og til evigar tøyer. Amen.
0: Vi tar til Hera Trøndheim, leser Sætna Petters brev.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bærefevn om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer.

0: I morgen, fridagen klokken 13, vi sender ikke den vi veien, ved Jekvann Sakariasen, Gjester, John Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Enda kjent ved fridagen kvalde klokken 21.
1: Skal du ut utkjennet flokk, en plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Check out av Bryggven.fo, et la Bruk.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir hér í Tröndheim úr setna Petters brjá.
1: Fyrsti kapittel. Simon Petur, tænari og apostol Jesu Krist, til torra som hefa fyndið til somu dýra bæru trygg som vit, fyrir rattvísu Guds vors og frelsara vors Jesu Krist. Nægi og frigjur veri tekun margfalt fyrir og í kunnlauka Gud og Jesus varan herra. Vi te at hans er a guddomlige mottor hefu givi okkon allt te som høyrir til lufs og Guds ötta vi kunnlaukanon han, som kallai okkon vi sunni egn og durd og kraft, og vi tøymon hefu givi okkon te størstu og dyrastu lyfte, fyrir at tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturu, tæði komast undan spillingene i heiminum som stendst av gjerndun, så gjeri tykkun tói æsini av torri grund, allan av meak fyrir og i trygg tykkara at suina digd. Og i digdine kinsemi, og i kinsemini avhald, og i avhaldinun tólmau, og i tólmauinun gudsøtta. Og i gudsøttanun Bráur kærlauka og í bráur kærlaukanum kærlauka. Tví að tái hætta að finna tja tykkun og það tekur til. Ta letur tja tykkun ekki vera yrkisleysar eðla fruktaleysar við vujjandi konlaukanum umvaran Herra Jesus Krist. Tví að tann sum hætta ekki að finna tja blindur, stuttsiktur, og hefur glæmt rannsanina frá sunnum fyrru sindun. Leggið tíkun tói tess mæra óina við bróður, að gera kall tíkara og útveljing tíkara först. Þegar tói tíð gera hetta, skoður tíð ekki á nokkrum sinni snafa. Þegar svolagi skal tíkun rúglega vera vottur ingengur til Herra og frelsara vors, Jesu Krist er við er úgjum. Þess vegna atli er mér allt því að minna tekun og ætta. Þá að þið vita það og eru grunnfestir úi því sannlauganum sem tja tekun. Kortinni haldi ég það vera bónt að vetja tekun við áminning svo langi sem ég eru úi þessum tjaldi. Þá ég veit að tjald mútt brott skal vera nýjur tíkja Sólei sem sjálfur var Herre Jesus Kristus hefur letið að byrstast fyrir mér. Men ég vil æsni leggja dent á að þið allt því eftir burtur fyrir múina konu minnast þetta. Því að það voru ekki snildilega sem man pentajar sögur sem við fylgdu. Það við kunngjörðu tykkun vars Herre Jesus Krist mott og komu. Men við hættu verið egna vittni til hatig hansara. Då jag han fekk av gode fægjere høyur og dorut, ta jag en tøylig rødt kom til hansara fra henne hatignar miklu dorut. Hetta i sonomoin, henne elskaje som jeg hefur tokka til. Og hessa rødt hørte vi sjolver koma av himne, ta i vid vore vi honom og hennom høylaja fjallunum. Og þess fastari hefa við þitt profetiska orra og þið gera rætt úi að gefa gætur eftir tói sem eftir einu ljósi sem skynur á einu myrkun stegi. Intil það lúsir á degi og morgunstjörnan rennur upp úi hjörstum tykkara. Við teat tíð fram allt við þetta að ondse profeta orð úi skriftinu verið tútt af sig sjálfum. Því að anga tói neka profeta orð bóru fram af manna vilja, men menn frá gúti talavu, drifnir af hóilavun anda. Annar kapittul. Men æsini svíka profetar komu upp millum fölkja, og eins og falslærarar æsini munnu koma tykkara millum, som skulle smutja inn ringon renglærun. Vi teater enta av nokta herran som kjepte tår, og føra broan undergeng i visse kjolvar. Og mong skulle fylgja døymon i ausion torra, så at sannløykans vevor fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hevisjuko skulle tår vi svika lijon åren få sær vinning av tikkun. Men dømurin yvert høyr fra gamlare tøy dvølur ikkje, og undergengur torra blundar ikkje. Du er så satt som god ikkje ærti ænglunum ta i tørsindavu, men støtti tøymon nýjur i avgrunduna og setti tør i myrkurs helle a vera i verhaldi til dæms, og så satt han ikkje ærti hinn og fotna høymunum, men varvåttu nøva rattferar boaran sjálvan åttanda, ta i han let flåuna koma yfir en høym av godleisum. Og brendi stæinar Sodoma og Gomorra til ösku, og dømdi tår til øyingar, og setti tår til fyrdømme fyrir tøymun som i framtøyene vildu lífa og i godleisum. Og bjerga i hinun rattvísa lott, som løttest vid han og lykliga levnægin som hese godleise livde. Då jeg hese en rattvise mævor som boe middlontorra, puntest der fra degi og i sønne rattvise sal, av tøymon lovleise verkon som han sa og hørte. Så vøyt herren av bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon av rattvise som kommen under revsing og i værhalte til dømadags. Og mest høymon som genga etter holdenon og i avrøynon avgjerndon og hýra ikkje herradøme. Fretjer og sjálgauur som der eru fyrnast har ikkje fyrre at spotta durdarmotter. Mean tau anglar som større, bægi og i motte og megi, ikkje bera fram fyrir herran nækran spottande døm i møttøymon. Men heser, en så vittleis djør, som samsværende søgne naturo født til å være vøtt og dripen, tar skulde av tog at tar spotta til som tar ikkje kjenne, æsne tøynast, en så hine være tøynt. Og få av så løys avratt fyrer løn. Hvor tar er at livet i vellevnei om dagen, heser kjemdarblettir og ilmenne. Tar volka sær i svikun søynun, tar dår sita i vorslun sem vittukun. Eiju tarra eru full av hårdaume og mettast ikkje av synd. Tar lokka eufestar sjalir, hjerta tarra eru uppvant og agjernd, bølmenne eru dår. Tar eru farinir bústur av til ratta veginun og eru vilstir, vi teater av han fyllt venun tja Biliame Beorsine, som elska i auratferarløen, men fekk revsing fyrir sina egnu augjer. Og et avmælande klivjadjaur tala i vi mannamale og atra i profetinun og jörskap jansara. Hese menn eru vatnleisar kjeldur og toka som rekur fyrir harvegre til torra i bølamyrkri gond. Då jag vet här att tar tälla ha stor tomlöks år. Locka tar i halsgjärnton vi av löjkligen levnäge teg som för korston är slappen från dömon som gäng i vittlo. Tar lova dem och frälse, men sjölvor är det tar träler av spittlene. Då jag ögn och kvör verur test träler som han är vår verre vid underlotan fyra. Då är att omtöjer som är slappner från öronskapen i heimenon, vi teater av att finna kunnlöjka om varan herra och frälsare Jesus Krist, att då våra flökter in och i han, och våra vi underlotan, ta er ett sötna tja tajmon vore värre än ett förra. Då teater vore bättre för ett höjr, att då inte hade vore kunnöjer vid rattfärar vägen, enn etter våre vårner kunnjer vi han, og så venda seg bortur aftur frá enn høylega bói som tøymun ver gífi. Det var gengist tøymun eftir hinnun sanna orðtækjunum. Hundur vendur aftur til spudju suyna og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríi kapittel. Þetta nú anna brefi sum er skrifið til tykkara elskaðu tíð. Og í tæmum bávun hef ég við áminning rönt að vetja tekkar að rauna hú til að minnast þeir orinu sum ávur eru tala af hennun hæla og profetunum. Og þeir bóið frá herranum og frelsarnum sum apostar tykkar hefa búa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. Hætt og í tæmum dófunum skulu koma spottarar við spottu. Som genga etter sunnum egn og listun og sia, hvað verur yfir fyrir jóttaninni koma hansara? Því að frá tói fedranir sána og bústur, stendur allt við sama lega sum frá upphæfu veraldarinnar. Því að við vilja glöyma tórt hea, að himnar voru til í fórun og ein jör sum var komin af vatni og upp úr vatni, fyrir Guds orðu. Og fyrir tói gekk æsini tann haumur sum ta ver undir og í vandlaugunni. Men tær himnar sum nú eru og jörun vera fyrir hesum sama orðu gömd til elden og vera hildin uppe inn til tann dag ta í gudleis menneskjó skulu vera dømd og tund. Men hetta øyna mea tid ikkje gløyma elskavu tid. At ein dagur ikkje herranum som tusen år, og tusen år som ein dagur. Ikkje drålar herren vi fyrirjóttanene, så løysum summer halda da fyrirjóna drålan, men heldur han lengme og gjør vittikon, av tui at han ikkje vil, at nekkar skal glætast, men at allir skulle koma til omvendingar. Men herrans dagur skal koma ons tjavur, og ta skulle himnaner genga under vi miklun dune, og eldur skal koma i frumevnene, og te skulle skilja sundur. Og jörun og öll te verk som å henni eru skulle brenna upp. Ta einu allt þetta veri skilt sundur. Hvor øya tid ikkje ta er hefa eina hælaja etfer og gudsøtta. Meðan tid vanta og skunda undur at Guds dagur skal koma, som skal gjere at himnaner skilja sundur i elde, og eldur kemur i frumevnene, så at ei brana. Men vi du vanta etter fyrirjóttan hansara nudjar himnar, og enn nudjar jör her som rattvísi búir. Vi tega tid nu vanta hetta, elskavu tid, ta leggir dekun oina vi, at tid mei vera funnir luita leysir, og áspiltir framme fyrir honum og í fríi. Og halda leng með vors herra fyrir frelsu, svo leið sem æsni Paulus, okkar elska í bráur, hefur skrifa til tykkara, eftir þau vústámi sem honum gífin. Luga sem hann æsni gerur í öllum bráun sunum, þá er hann úi tæmun talar hesar lútur. Úi tæmun er sumt torskýli, som ókönur og stöfuleysir brangla, svoleið sem þar æsni gera við erarskriftir sér sjálfum til undagengs. Ta ui tíð nú, elskavu tíð, vit þetta framan undan. Ta verið ekon fyrir að tíð ikkje skulle vera drittnir við af hinn á ritjiliju og í torra villu og falla frá tykkara egnu fastu stöfu. Men vaxi og í nægi og kunnskapi vors herra og frelsara Jesu Krist. Honun veri durdin bægi nú og til evigar tugir. Amen.
0: Vi tar til hera Trøndheim, lesur setna Peters brev. Du lusar etter Tjei, Kristlið Kringvarp.

0: Nømte tar til øyengar og sette tar til fyrdømme fyrir tøymon som i framtøyene vil du liva og i godløse. Og bjerga i hinn rattvisa lott som løttest vid han og lykliga levnægen som hese godløse livde. Då jeg hesen rattvisa mævor som boe mittlund torra, puntest der fra degi og i sønne rattvisa sal, av tøymon lauleis og verkon som han sa og hørte. Så vøyt Herren av bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon eurattvøysu som kommet under røvsing og i vær halte til dømadags. Og mest tøymon som genga etter holdenon og i eurøynon agjerndon og hira ikkje herradømme. Frekjer og sjálgauur som dar eru, fyrnast har ikkje fyrir að spotta durdarmottur. Meðan þau anglar som eru større, bægi og í mottu og megi, ikkje bera fram fyrir herran nekran spottande dæum í mótutaumun. Men hesir, eins og vittleis djór, som samsverande sunni natúru eru född til að vera vatt og drípin, Tørskuldu, av tøy at tør spotta tæ som tør ikkje kjenna, æsne tøynast, ans og hine vera tøynt. Og få av så løys avratt fyrir løn. Hvor tørra era liva i vellevnægi om dægin, heser kjemdarbletter og ilmenne. Tør volka sær i svikun søynun, tøy dør sita i vorslun saman vittukun. Eiju tørra eru full av hårdaume, og mettast ikkje av synd. Tar lokka ófestar sjálir, hjarta tarra eru uppvant og ágjernd, bölmenne eru dår. Tar eru farinir burtur av til ratta veginun og eru vilstir, vi tega tarra var fyllt venun tja Bíliame Beorsine, som elska i óratferarlugun, men fekk revsing fyrir sína egnu ágjer. Eitt ómælande klyfjadjór talaði við mannamáli og atræði profetinum og jörskapi hansara. Hesi menn eru vatnleysar keldur og tóka som rekur fyrir harvegri til torra í bølamyrkri gönt. Þú ég vit hér að þar tala hástaur tómlaugs or, lokka tóir í holstjirndun við ólöyklíun levnægi, þeir sem fyrir kortun eru sloppin frá dæmun sem gengu í villu. Þar lofa dem að frelsi, men sjálfur eru þar trælir af spillinni. Því að ein og hver verur þess trælur sem hann hefur verið við undurlútan fyrir. Því að umtær sem eru sloppnir frá óreinskapnun í heiminum, við þeir að þar hafa fyndi kunnlauka varan herra og frelsara Jesus Krist, Attur vera flöktir inn ui hann og vera vi undurlútan. Ta hitt sötna tja tæmun voru verri enn hitt fyrra. Du te hei veri betri fyrir tær, at þar ikkje höttu veri kunnugir vi rætt fyrir vegin, enn at þar voru varnir kunnugir vi hann og så venda sig bústur attur frá enn hæglega bói som tæmun ver gífi. Det var gengist heimun etter hinnun sanna årtekjunum. Hundur vendur attur til spudju suyna og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríu kapittel. Þetta nú anna brefi som er skrifið til tykkara elskaf og tít og í taumum bavun hefði ég við áminning rönt að vetja tykkara rauna hú til að minnast þeir orinu som avur eru tala evinun hæla og profetunum. Og það bói frá herranum og frelsarnum som apostartikkar hefa búa. Og hætta skulu tíð ta fyrst vita. Hættu í tæmum döfunum skulu koma spottarar við spotta, som genga eftir sunnum egnu listun og sía, hvað verur yfir fyrir jóttaninni koma hansara? Því að frá tói fedranir sána og bústur, stendur allt við sama lega som frá upphæfu veraldarinnar. Því að við vilja glöyma þort hea, at himnar vore til og i forun, og ein jør som var kommet av vattnet og opp ur vattnet fire Guds åre. Og fire tog gikk øysene tannhøymer som ta vær under og i vannflavene. Men tar himnar som nu erum og jøren, vera fyrir hesum sama orre gøm til elden og vera hilden uppe inn til tann dag, ta i godleis menneskje skulle vera dømd og tund. Men hetta øyna mi at tid ikkje gløyma elska av tid. At øyn dævor ikkje herranon som tusen år, og tusen år som øyn dævor. Ikkje drålar herren vi fyrirjottanene, så løy som sommer halda da fyrirjøna drålan, men heldur han lengme og gjør vittikon, jeg tog at han ikkje vil, at nekar skal glætast, men at allir skulle koma til omvendingar. Men herrans dævor skal koma ons tjavur, og ta skulle himnaner genga under vi miklon dune, og eldur skal koma i frumevnene, og de skulle skilja sundur. Og jörren og öll de verk som å henne eru skulle brenna upp. Ta einu allt þetta veri skilt sundur. Hvor øya tid ikkje ta at hefa einu hæleia etfer og gudsøtta. Meðan tid vanta og skunda undur at gudsdævor skal koma, som skal gjere at himnanir skilja sundur i elde, og eldur kemur í frumevnene så at ei brana. Men við vanta etter fyrirjottan hansara nutjar himnar og ena nutja jör her som rattvísi búir. Við tega tid nu vanta hetta elska av tid ta leggja dykkun oina vi at tid me að vera funnir luita leysir og áspiltir framme fyrir honun og fríi. Og halda leng með vars herra fyrir frelsu, såleg som æsne Paulus, okkar elska i bróur, hefur skriva til tykkara, etter tog vustdómi som honun givin. Lukas som han æsne ger i öllun brævun sunnun, ta i hann ui tøymun talar hesar lútur. Ui tøymun sumt torskile, som aukönur og stövuleysir brangla, såleg som der æsne gera vi ærarskrifter, sær sjálfum til undergengs. Ta ui tid nu, elska av tid, vit detta framan undan. Ta væri dekon fyri at tid ikkje skulle vera dridner vi av hinn av ritjeliju, ui torra villu og falla fratikara egnu fastu stövu. Men vaxe ui nægi og kunnskapi vars herra og frelsara Jesu Krist. Honon veri durden bægin nú og til evigar tugir. Amen.
1: Vi tar til Hera Trøndheim, leser slitt kring Arp. Vid høyrast. Tjei, kristlitt kring Arp.

0: Vi morgen, fortsatt en klokken 13, og i sendtisene ved veien, ved Jekvann Sakariasen, Kjester, Kjart Daniel Atol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Enda kjent ved fortsatt kvalitet klokken 21.
1: Skal du ut utkjenne flokk? En er plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Check it out at bryggven.fo eller

0: I morgen, frutjadeng, klokken 13, og vi sender ikke den ved veien, ved Jekvann Sekariasen, Gjester, Tjad Daniel Atol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Enda kjent ved frutjakvalde klokken 21.
1: Skal du ut utkjennet flokk? En er plass etter av etterskolen Brygven og Skalavik. Check it out at brickvin.fo, eller brickvin.fo.

Vi morgen fortsatt en klokken 13, og vi sender oss ned ved veien, ved Jekvann Sakariasen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Enda kjent ved fortsatt kvalitet klokken 21.

0: Nu läser Herre Trøndheim ur Sætna Peters brev.
1: Fyrste kapittel. Simon Peter, tænare og apostol Jesu Krist, til torra som hava finnkje til somo døyra bæru trygg som vit, fyrir rattvise Guds vårs og frelsare vårs Jesu Krist. Nøye og frigjør veri tikkun markfalt fyre og i kunnløyka om God og Jesus varan Herre. Vi te at hans er a guddomlige måttor hefur givi okkon allt te som høyrer til lufs og Guds ötta vi kunnløykanon om han, som kalla i okkon visun i egn og dord og kraft, og vi tøymon hefur givi okkon te størstu og dyrastu lyfte, fyrir at tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturu, tøyde komast undan spillingene og i heimenon som stendst av gjerndon, så gjerde tykkun tog øysene av torre grund, atlan av mekfire og i tryggtykkare at suina digd, og i digdene kinseme, og i kinsemene avhald, og i avhaldenon tålmau, og i tålmauenon gudsøyta, og i gudsøytanon brøverkærløyka, og i brøverkærløykanon kærløyka. Tøy at ta i hetta er a finna tja tikkun, og ta tekur til. Ta letur ta tikkun ikkje vera yrkisleysar, etla fruktaleysar vi vujjande konløykanon om varan Herra Jesus Krist. Tøy at han som hetta ikkje er a finna tja er blindur, stuttsiktur, og hefur glæmt rannsanina frá sunnum fyrru syndun. Leggi tykkun tói tess møyra oina vi brøvur, eða gera kall tykkara og utveljing tykkara først. Þegar tói tí gera hetta, skulur tói ikkje á nøkrum sinni snava. Tói að sólagi skal tykkun rúglia vera vottur ingengur til Herra og frelsara vors, Jesu Krist er við er úgjum. Þess vegna atli er mér allt tói að minna tykkun á hætta. Tó að þið vita það og eru grunnfestir úi tói sannlauganum sum er tja tykkun. Kostinni haldi ég það vera bónt að vetja tykkun við áminning svo langi sum í eri úi þessum tjaldi. Tá ég veit að tjald mútt brott skal vera nýjur tíkja, så leisum sjálfur var Herre Jesus Kristus hefur letið að byrstast fyrir mær. Men ég vil æsinen leggja dent á að þið allt tói eftir bústur fyrir múina konu minnast þetta. Þú ég það vöru ekki snildilega sem að pentajar sögur som við fylgdu. Það er við kunngjördu tykkun vars Herra Jesu Krist mott og komu. Men við hættu verið egna vittni til hatign hansara. Þú ég að hann fekk á gútu fægirin haugur og durt, ta ju en tojlig rött kom till hansara frá hinn i hattignar miklu dörd. Hetta i sonum mun, hinn elskaði som ég hefði tokka til. Og hessa rött hördu við sjálfur koma af himni, ta ju við vöru við honum á hinnun hælaja fjallunum. Og þess fastari hefa við hitt profetiska óra, og tíðjera rætt ui að gefa gætur eftir tói, som eftir einu ljósi som skynur á einu myrkun stegi. Intil það lúsir af degi og morgunstjörnan rennur upp og hjörstum tykkara. Vi teat tíð fram om allt við þetta að ontsi profeta úr í skriftinu veru tútt af sér sjálfum. Því að onga tói er neka profeta úr bóru fram af manna vilja, men menn frá gúti talavu, drifnir af hóilavun anda. Annar kapittul. Men æsini svíka profetar komu upp millum fölkja, ons og falslærarar æsini munnu koma tykkara millum, som skulu smotja inn ringun renglærun. Vi teatur enta av nokta herran som kjepti tör, og föra bróan undurgeng í vissi sjálfar. og mong skulle fylgja døymun i ausíun torra, så at sannløykans vefur fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hefisjúku skulle torvi svika líun orun få sær vinning av tikkun. Men dómurin yfir tøyr frá gamlari tøy dvølur ikkje, og undurgengur torra blundar ikkje. Du er så satt som god ikkje ærti ænglunum ta i tørsindavu, men støtti tæmon nýjur i avgrunduna og setti tør i myrkurs helle a vera i verhaldi til dæms, og så satt han ikkje ærti hinu fotna heiminum, men varvotti nøva rattferar boaran sjálvan åttanda, ta i han let flóuna koma yfir ein heim av godleisum. Og brendi stæinar Sodoma og Gomorra til ösku og dömdi tör til öyingar og setti tör til fyrdömu fyrir tæmun som i framtøyne vildu lífa og gudlæsi. Og bjarga i hinun rattvísa lott som lættist við tann og lúklia levnægin som hessi gudlæsi lyfti. Tói að hessin rattvísa meður som búi mittlum torra. Kundist der fra degi og i sin rattvise sal av tøymon lauleis og verkon som han sa og hørte. Så vajt herren av bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon av rattvise som kommet under revsing og i verhalte til daumadags. Og mest tøymon som genga etter holdenon og i avrøynon avgjerndon og hýra ikkje herradømi. Fretjir og sjálfgævur som dar eru, fyrnast þar ikkje fyrir að spotta durdarmottur. Meðan þá anglar som eru større, bægi og í mottu og megi, ikkje bera fram fyrir herran nekran spottande dæum í mótutæmun. Men hesir, eins og vitleis djór, som samsverande sunu náttúru eru född til að vera vodd, og drypen. Tør skuldu, av tøy at tør spotta til han som tør ikkje kjenna, æsne tøynast, ans og hine vera tøynt. Og få av så løys avratt fyrir løn. Hvor tørra er at liva i vellevnægi om dægin, hesir kjemdarblettir og ilmenne. Tør volka sær i svikun sunun, tøydar sita i vorslun saman vittukun. Egi og torra eru full av hordámu og mettast ikkje av synd. Tor lokka ófestar sjálir. Hjarta torra eru uppvant og ágjörnd. Ölmenni eru dór. Tor eru farinir burtur av til ratta veginun og eru vilstir. Vi tega torra var fyllt venun tja Bíliam Beorsínu som elskaði órattferarlögun. Men fekk revsing fyrir sína egnu auðgjir. Ótt ómælandi klifjadjór talaði við mannamáli og atræði profetinum og jörskap jansara. Hesi menn eru vatnleysar kjeldur og tóka som rekur fyrir harvegri til torra í bölamyrkri gönd. Þú ég vit hér að þú tala hástaur tómlaugs orð. Lokka tøyr í holstjirndun við á lúkliun levnægi, tei sum fyrir kortun sloppen frá dæmun sum gengu í villu. Tøyr lofa dem um frelsi, men sjálfur tøyr trælir av spillinni. Tøyr at ein og hver verur tess trælur sum hann hevur verið við undurlútan fyrir. Tøyr at um tøyr sum sloppnir frá óreinskapnun í heiminum, Vi teater av finnje kunnløyka om varan Herra og frelsara Jesus Krist, attur vera flakter inn ui han, og vera vi underlutan, ta ir hitt søttna tja tøymun våre verri enn hitt fyrra. Du teater hei veri betre fyrir tøyr, at tøyr ikkje høttu veri kunnøyir vi ratt fyrir vegin, enn at tøyr voru vornir kunnøyir vi han, og så venda seg bortur aftur frá enn høylega bói som tøymun ver gífi. Det var gengis tøymun etter hinnun sanna orðtækjunum. Hundur vendur aftur til spudju suyna og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríi kapittel. Þetta nú annað brefi sem ég skrifi til tykkara elskafu tít og í taumum bofun hefði ég við áminning rönt að vetja tykkara rauna hú til að minnast þeir orinu sem ávor eru tala ef hún hóla á profetunum. Og þeir bóið frá herranum og frelsarnum som apostar tykkar hefa búa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. Et og í taumum dofunum skulu koma spottarar við spottu, som genga etter sunnum egn og listun og sía, hvað verur yfir fyrir jóttaninni koma hansara? Því að frá tói fedranir sána og bústur, stendur allt við sama lega som frá upphæfu veraldarinnar. Því að við vilja glöyma tórt hea, að himnar voru til í fórun og ein jör som var komin af vatni og upp úr vatni fyrir Guds orðu. Og fyrir tói gekk æsini tann haumur som ta ver undir og í vandlaunni. Men tær himnar som nú eru og jörin vera fyrir hessum sama orðu gömd til elden og vera hildin uppe inntil tann dega ta í gudleis menneskja skulu vera dömd og tund. Men hetta oina mea tid ikkje glöyma elskafu tid. At oin dævur ikkje herranum som tusen år, og tusen år som oin dævur. Ikkje drålar herren vi fyrirjóttanene, så løysum summer halda da fyrirjóna drålan, men heldur han lengme og gjør vittikon, eða tog at han ikkje vil, að nekkar skal glætast, men at allir skulle koma til umvendingar. Men herrans dævur skal koma ons tjavur, og ta skulle himnaner genga undir vi miklun dúnu, og eldur skal koma í frumevnene, og þeir skulle skilja sundur. Og jörun og öll þeir verk som á henni eru skulle brenna upp. Ta einu allt þetta veri skilt sundur, Hvor øya tid ikkje ta at hava eina høylaja etfer og gudsøtta. Medan tid vanta og skunda undur at gudsdævur skal koma, som skal gjere at himnaner skilja sundur i elde, og eldur kjemur i frumevnene så at ei brana. Men vid vanta etter fyrjóttan hansara nudjar himnar, og eina nudjar jör her som rattvísi búir. Vi te a tid nu vanta hetta, elska og tid, ta leggi dykkun oina vi, a tid mi a vera funnir luita leysir og auspiltir framme fyrir honun og i fríi. Og halde leng me og vors herra fyrir frelso, så leið som æsni Paulus, okkar elska i brauur, hefur skriva til tikkara, etter tui vustaumu som honun givin. Lukas som man øysene gjer i öllun brevun synun, ta i han ui tøymun talar hesar lúter. Ui tøymun sumt torskile, som aukønir og støvuleysir brangla, såla som der øysene gjer av i ærarskrifter, sær sjálfun til undergengs. Ta ui tid nu, elskav og tid, vit detta framan undan. Ta væri dekon fyri at hitt ikkje skulle vera drittner vi av hinn av ritjelio og i torra vittlo og falla frá tykkara egnu fastu stövu. Men vaxe og i nøye og kunnskapi vars herra og frelsara Jesu Krist. Honon veri durden bægi nu og til evigar tugir. Amen.
0: Vi tar til herra Trøndheim. Les ur 17. Petersbrev.

I morgen, fridjadein klokkan 13, og I sendisene ved veien, ved Jekvann Sakariasen, Gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Sjei, Kristelig Kringvarsp. Enda sent ved fridjakvalde klokkan 21. Tullårsarettet Sjei.

Den næste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen og jeg fra Rønne Spelle, så går han tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn og her utoppstående skjei. Jeg smager det, jeg lette ut vi Gator Homecoming, og det fra en av flow som kalles for Precious Memories. Og det en sanger som vi kjenner med landet fra Ebenezer Kørenen, som halte han øyder Moses Falksut Løtte, og her øyder han Canaan Land is just in sight.

Heinen Land is just inside, hørte vi det her, Gator Homecoming. Vi færre vujere, og til en og en sang som vi kjenner, Sheltered in the Arms of God. Brian Free and Assurance, synes jeg.

Vi tar The Brian Free and Assurance og tar sånn Shelter in the Arms of God. Gordon Note, fyrir vi da lust etter, og at her sangren Give Them All to Jesus. Og først kun tjevna vi den som ber best alt til Jesus.

Gordon Mould, vi lennon Give Them All to Jesus. En sanger som vi sunnkjens skjera ser han ekv til møter, sangeren Vill du at Jesus skal komme at han et lausne, ter kraft til frelse her. Og vi får høre at han sanger, There's power in the blood, og vi vil lust etter greater vision.

What a friend we have in Jesus, har du et Guy Penrod, synes jeg. Så fører vi til Paid in Full, og hesten i sangren kallast In the Sweet By and By.

Bæ har du her vi paid in full. Bjarga tøym dodjande, røys tei u falla. Og a enskunnøydran rescue the perishing. Hays family sinja.

Hayes Family, Rescue the Perishing. Og sanger som sera kjenter I'll Fly Away. Og først kan øyderen flyte bort, eller flyte hjem. Og vi får ha lyst til Keith Perry.

Vi hørte Keith Perry, vi I'll Fly Away. Fær mig ikke om Jesus, hør mot kattel av te. Vi får nå oss etter Mark Tremmel Trio, Pass Me Not, A Gently Savior.

Pass Me Not, O Gently Savior, hørte vi Mark Tremmel, tri og synsja. Vi vil også hette The Oak Ridge Boys, og dette her en eldre oppdøkka, og vi får høre denne sangen som kallas for Lead Me to Calvary.

Lead me to Calvary, hørte vi, The Oak Ridge Boys. Vi vendte aftur til Paid in Full, til fyrir að syntja hennan sannsja som vi kjenner vel, I Love to Tell the Story.

Ronnie Mills har sang It Is No Secret. Så får vi da også til Sold Out Quartet, og her faktisk tvær sanger, Leaning on the Everlasting Life, og This So Sweet to Trust in Jesus.

Vi morgen, fortsatt 13, og i sendtidsene ved veien, ved Jekvann Sakariasen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarsp. Enda kjent ved fortsatt kvalitet 21.

I morgen, fridagen klokken 13, vi sender oss ned ved veien, ved Jekvann Sakariasen, Gjester, og Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Enda kjent ved fridagkvalde klokken 21.